är väl många som har tagit vägen till USA för tiden. Det har jag hört att det är någon sån fotbollgrej där borta. Så det är väl en del som ska vara med på det I hvert fall. Sån cirka många tusen. Ja, ser sån ut I hvert fall. Det är många tusen på tribunerna runt omkring när det är fotbollkamper och det är möjligen det föregår dit bort I USA och Mexiko och Kanada. Så då vet vi det. Ja, du har kanske följt med. Ja. Ja, men det är inte dåligt det alltså att jag har fått med det, det att det är fotboll. Ja, det har fått med jag också. Men jag är säker på så mycket. Jag tittar lite här på några kamper men ja, någon är kedliga, någon är morsamma att se på. Det blir liksom sån du måste hålla med ett lag, då ska du ha lite ordet men hur funkar ska du hålla med den här som är rart? Det är mycket rart att det. Ja, det är mycket rart fotboll. Ja. Noen är flinke. Altså, det ikke det å være best. Jo, men det det som teller til slutt. Det de som akkurat vinner priser, og det vel det sånn det ja. Men noen får jo priser før det kampen ferdig også. Ja, reprise. Det reprise, veldig mye reprise. Kaller det reprise, da vi. Reprisepris. David Bowie, Starman.

Ja, vill jag höra rock så är det ju Tons of Rock på Ekpartistan. Det är liv där. Även om strömmen gick här om dagen så var det på dagen och då var det lite roligare. Så det är mycket musik och jag hörte musiken till och med här på Nesodden. Jag hörte det från Ekpartistan igår. Ja, vad det vill. Så det var liv det alltså. Ja, helt klart det liv där. Lou Reed, vi ska oss här på Radio Riks.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi tjän.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.